بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نو باي خيل في راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا كادو جي باو تي ندام دار عالم الخبير mbokk ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balax di leen balax di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di témé rak ñatt yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñatt du v.sunufm.com youtube ukap tv live pap sayar mbay ci addukaay beek machine bi yeen askanu ci deglu bi seen jotaay bi di li ñuy waxtane mu doon jotaay bu ukap da leen ko tanal alternate lata allerbak gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nek ni lepp luy warmal dekk bi ñu ci lante bir tay le talata fuk ak ñent fan ci wéru tubab di juillet atum 2026 depo ak ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru wolof di muharram wala tamkharit atum ginni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu yi ñi ngi ci 10h51 ñi ngi jéggul ci yéxador jotay bi ay xat xat ci ñew gi rek moko waral ñi ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baaxa